Nyankopon. Moses Nyankopon. Wo wo katra Moses se Moses ko. Na me process de wo be ko. Ah! Baba yangala baba. Ebra de ya frafra. Na na tutu tata.